i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Sjekk ut våre nye heimeside radiosunnmore.no. Vi runder av med Sela og sången Du min far. Og etter meg så kommer Ari Lovahal oss med misjonstimene. Jeg ønsker deg en god mandag på Radio Sunnmøre.

i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.